0: فورسز میں رہا ہے یا نہیں رہا ہے. پورے دیش کے لیے ہی آپریشن وجے کہیں نہ کہیں بہت ہی دل کے قریب رہا ہے. آپریشن وجے کا آپ کے لیے آپ کا چین ہونا, آپ کا وہاں پہنچنا کیسا سیدھا راستہ تھا, کیا ہوا تھا جو آپ اس مشن کا حصہ بن پائے؟
1: تو ایکچولی میرے ڈپلائمنٹ آپریشن وجے میں واز اے لٹل کامیڈی آف ایررز, وہ تھوڑی غلطی سے ہو گیا. تو میں لیبنان سے واپس پہنچا ہی تھا, آپریشن وجے ابھی اسٹارٹ ہوا تھا, مے کا وقت تھا, اور پلینز میں بھی جو ہے ڈپلائمنٹ تھی, ہم لوگ اپنے اپنی جگہ ڈپلائڈ تھے. تو اس سے پہلے ہماری ایک دستہ جو ہے لگ بھگ 22 آدمی کا وہ دراس میں چلا گیا تھا, ڈپلائے ہو گئے تھے, اور اس میں سے 2 کیجولٹیز ہو گئی اور 2 ہمارے ساتھی نہیں رہے. سو جب یہ ہوا تو وہاں آفسر نہیں تھا, تو میرے سی او صاحب تھے, ان کو لگا کہ آفسر ہونا چاہیے اسپیشلی آفٹر کیجولٹیز ہو گئے. تو کسی ٹائم صبح انہوں نے اپنے باس جو جنرل صاحب تھے ان سے بات کری, کہ اور کیونکہ سیدھے میں بات نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے بولا دیٹ میں نے ایک آفسر نارتھ بھیجنا چاہتا ہوں. جنرل صاحب کو لگا نارتھ مطلب پلینس کے نارتھ میں کہیں ڈپلائمنٹ, تو انہوں نے بولا بالکل صحیح ہے, ویری گڈ, اور آج ہی نکالو. تو وہ آج ہی نکالو کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ سی او صاحب آفس سے نکلے, میرے کو بولا 2 گھنٹے ہیں اور آپ نکلو سیدھا دراز کے لیے. تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ 99 کا ٹائم تھا, موبائل فونز وغیرہ ور نان ایگزسٹنٹ, کمیونیکیشن انٹرنیٹ ڈھیلا تھا, ریزرویشن واز ناٹ ایزی ٹو گیٹ. تو ہمارے کو اپنی تھوڑی بہت پیکنگ کری, 2 ہتھیار پکڑا دیے, ایمونیشن پکڑا دیے, 4 گرینیڈ پکڑا دیے, اور میرے ساتھی تھے جو میگھالیہ سے, ہم کو بولا کوچ کرو چلو پہنچو. تو ریچنگ دراز ان اٹ سیلف واز این ایڈونچر. وہ کیا ٹرین کے گارڈ کے کیبن میں پیچھے بیٹھ کے, اینڈ ہی واز مور دین ہیپی, بڑے خوش ہوئے کہ ہم جا رہے ہیں لڑائی کے لیے, تو آپ ہم میرے ساتھ چلو. لفٹ لیتے لیتے جو ہے ہم دراز پہنچ گئے, 3-4 دن لگے پر ہم پہنچ گئے. اینڈ اٹ واز اے ویری یونیک ٹائم. آپ کے شو میں میں ان سب کو شردھانجلی دینا چاہتا ہوں جو ہمارے ساتھی وہاں آج نہیں رہے بیکاز آف آپریشنز, اور ان کو بھی جنہوں نے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا, کیونکہ دوز آر ویری ڈیفیکلٹ ٹائمس. جب ایک ویلی کے اندر شیلنگ ہوتی ہے یا گولے گرتے ہیں تو بڑی دہکانے والی گونج ہوتی ہے, بڑا سیریس ٹائم ہوتا ہے. سو اٹ از یو نو کریڈٹ ٹو آل دا سولجرز آف دا انڈین آرمی ہو ڈیڈ اے ویری امپریسو جاب, اینڈ جو لوگ وہاں جاتے ہیں دے ول انڈرسٹینڈ کہ ہائی آلٹیٹیوڈ میں ان ہائٹس پہ چلنا, کھانا پینا, لڑنا کتنا مشکل ہے. وہاں کا ایک انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں. تو میں پہنچ گئے ہم, تو اوپر نیچے جانا پڑتا تھا الگ الگ لوکیشنز میں, تو ہماری گاڑی جو تھی اس کے اوپر کور نہیں تھا کیونکہ وہ ہمارا اکوپمنٹ ویسا تھا. تو میرے ڈرائیور تھے جگتار سنگھ جو سردار جی تھے. ابھی ہم جا رہے ہوتے تو وہاں حکم تھا کہ سب جو ہے ہیلمٹ پہنیں گے, تو میں نے بھی ہیلمٹ پہنا ہوتا. پھر میں جگتار کی طرف دیکھتا جو جس نے پگڑی پہنی ہوئی تھی. اب جب شیلنگ اسٹارٹ ہوتی تو میرے کو گلٹ ہو جاتا کہ جگتار نے جو ہے وہ پگڑی پہنی ہے, اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا. تو میں اپنی ہیلمٹ نکال کے آؤٹ آف گلٹ جو ہے اپنی بیرے پہن لیتا. پھر پاس میں کچھ آوازیں آتی تو میرے کو ڈر لگتا اور کہ نہیں رسپانسبلٹی لگتی کہ ہمیں بولا گیا نہیں ہیلمٹ پہننا ہے, تو میں ہیلمٹ پہن لیتا. پھر تھوڑی دیر بعد وہ میری طرف دیکھتا اور میں دیکھتا اس کی طرف, تو مجھے لگتا یہ تو غلط ہے, یہ بنا ہیلمٹ کے چل رہا ہے اور میں نے ہیلمٹ پہنا ہوا. پھر وہی کہانی الٹا, پھر بیرے پہنو پھر ہیلمٹ. سو دس واز یو نو دس بیکم اے ویری ہیوج لافنگ فیکٹر فار جگتار اینڈ فار ادر ٹروپس آلسو.
0: بٹ یہ بہت اچھا ادہرن ہے نام نمک نشان کا, کہ جہاں اپنے ساتھ ساتھ اپنے ساتھی کی بھی اتنی ہی رکشا کرنا جو آپ کے ساتھ اسی مشن میں شامل ہے.
1: یا آئی تھنک دس از دا ایتھوس وچ وی آر براٹ اپ, ہے نا. اینڈ while it was not funny that time, mm-hmm. today in hindsight, I can laugh over it, and mm-hmm. so can Jagtar.
0: जी बिल्कुल, जगतार साहब भी जब इस बात को सोचते होंगे उनको उनको जरूर हंसी आती होगी. लेकिन जिस तरह की अपब्रिंगिंग कहूंगी मैं यहाँ इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि परवरिश हम अपने बच्चों के लिए कहते हैं हमने अच्छी परवरिश दी है और